0: Uka, Uka, Uka, Uka, Uka, Uka, Uka.
1: Yeah, merci. Uka. Yeah, yeah, yeah, great. Uka. Yeah, psycho.
0: Uka.
1: C'est sûr.
0: Uka.
1: 今日ですね、tonight、ジャパニーズトラディショナルドラムス、オケ大鼓、新さん。
0: Uka.
1: Yeah. One, two, one, two, one, two.